0: 老三个人到郑州人吃足七元安全草堂客吃的没不休息。前阵安全里阵地罗曼郑州人到去来连套了吃了南洋味羹，冲大了电视前节一呢，乖乖七元郑州吃点汤，郑州店家先讲提醒考虑脱单所贴几先讲，我这汤参加了学个月呗。前两个团外个草也出来呀，并不重视特别热乎些。想了提醒给郑州团内三周席呗，那些里阵我说过做个人，老跟冲大了看上去了。
1: 看上人家说不得嘞。
0: 那是，跟了他。跟那个特里格里在那里呀，就是恐怕在这片那把掏钱那收银
1: 了。那是那是，
0: 那是个了。那跟那个特里格里在那里，这郑州铁个现在开了车就去呢。
1: 那是那是，到底那里呀？你十个，就代表十个后面那里呀？我做几大几重个，几的去郑州土东，人家如果给去年我做几几个几的不呢？我做忙做给特地四句大，相对四句姐姐，到底这个几？Kalubai laki kani ya jiwa jiwa la soba dimi ki sablin chi ya la soba dindrii ki kani ya Dibu dindrii ka chu tsi kaabai dindrii ki sasha shubi yinsi Sasha shubi nalo li ya ta ngang zu Zobu di khara san laki ki tu tu chi ya laki ki jik jiwa jiwa chakin chi ya Dimi ki laki li ya jik jiwa jiwa matu bi ya kani ya Kari kari yiksab chi guaya dindrii sabu dindrii shudu tsi chi shubi yinsi Di indi ta terin di nali ya так чи калоба ка чиги да лаки танда чи мода лаки юбли я баба лаки ленгу ювесор я чи мода лаки лен ленье тобли я дили я лозек чи чунзи кари юми сини сотиндеки лудинани миньон чидва ди инду замне тери ги та лаки саго хуме лаки чи бача я та лаки чи тепти та динде та нозу кабри тепти ти тепти пики тепти чи чи та тепти горе на чи чи тюнгэ толия чи та киран я лаки ди кюн юн ки гэли я ани иксеп чи я ди лян шо чи бе сор чи ча ду ду ча тан ди инду зам ба саго хуме се се шу мэнг чи гани я дри ин калу ве лаки ги та танг тома лаки лян я сна та Yana kena laki yue mengshi gani ya laki ya ta chik semnyu shiar ba Anandu kyaqatanya zengjia sikar ba Dindegi chik dina la ya lozae gani ya Anandu dimdru todam timlu gani ya Seishi gari yumi di seishi shugu yins Ta dina anandu laki sudu ta tani lobzi nini yue di khalub yin kena lakba ya laki yue yin Laki di chö dönja laki ki chik sholi tangbu dan sholi nibas da Laki ki shokjan ta di kyaqatana zheng bian da fu bian silegurwa Shokjan tangbu yo tsu geblo dili ya chik si je Ani nge lobzin di nali ya di da kiran kandirido chik siro nas Laki ki ta chitan shana ganzu chi Zhongha Mima Chitun Kiegab Jimzhu Timlu Todam ki nalo li ya Kalwe laki Todam nalo la ta kalwe ta chugu kori Dindegi chik kalu chi chwe topdan ka laki di na rik ganzu tangbu ina Ta kiran chile Jimzhu Nindabu ina da Ana Todam tsemba ina da Ana kiran laki gogo yuwe dindrii yina dha dina liya laki rik di yina ngazu ang tangbu di yina jubdun yores jubdun changka di yina ngazu nyebaad inji minji ki kemba naro naas jubdun di karayasin tangbu yina ay tangbu rwa ay nyeba ay sumbas che ay rinba na laki rik ka sum yores dina yina ngazu ka nyeba di yina bi rinba na bi tangbu da bi nyebas che ka nga tunguwa re dina yina si rinba na liya si tangbu si nyeba Se sumba, se shiba, se ngaba, se chukba se cheche Duyungu ngaya kala chukkimna chukji leesunga Dina ina ngancho, diga ina Duyungu diga laki ka chukji diga ina ngancho Langko laki inba, rwa Langko laki inba Ngarancho duyungu che nga diga ina Chechu, chile kaluwa laki inba Dindze ki, ki rik nali ya, ye sha yore Dina ina, zak chik se rinbe nalo laki ka chuk yore Chuk gali ya, da ngancho tombe ee rik sumda, pi rik nis che, tom chuk chi tige ngansu chidan che na langwa ag laki yinpi che dina ina, di wada ina bagwa ag laki irwa
0: rwa gila
1: chik, chugu kori yinja, wengja di rik nanya bagwa che bagwa tiga ina chugu kori na chui teo res
0: ngansu
1: kubri ka chik bagwa arda di chik chugu na chugu marda sin yungwa di kanda kyaga tangi na shuibi na jidung cha sa di nalo liya ngana zu chugu rik di na ta chik di nala ka kaza yore sin chugu kori rik da chugu kori minbe rik cha che rik nyi li yi ge yore di nalo liya chugu kori rik nalo liya ya 바과 주디어레스 세상디 인디 바과 나로리아 디 이 에프 세제 카숨 주디어레 바과라기 나로리 카숨 제단데 뒹그 죽지 나숨게 줍실레 송아 줍실레 송아 다 디가리아 카리어레스는 만조다 엔 세니름 피 세니름 다지 지 자람 유베 질루 질루 세니 총게 나로 질루 텐데스니 자람 메베 Жилю лакесин юсуп тенджере данганзу данда леса коя юбди гуйдо ден чаза сувин станда даниш тба шини тба лакба ден джегу ярба данда гос цумду де ине ден дише ди гор чадан тузуган диналия энда писин диналия джеви ярес дос чече лаки чуту со часуа дине ине харесну гупдея эмо сачар лаки эмо сата эмо сата харесне миксе гитан гаранзу диналия Gei pingi na chene mo sa dhruwa. Di gharasin na ngang zu chik chiju le dhe. Khori rang chene chiju le dhe la ki yinba. Di na lo liya chik ngang zu chik sa ya, ngo je ya, pa zu indes ya, dik je ya, singe chum ya, tu spige luga dhruwa la sobo. Ti mi ka khori rang ki mikse ka la ki dh gharasin na nam dhru pa dhan la sobo din dhe ki chik dhru go ki lib le chita je di ngang la ya dhru be.
0: Chala o ya dhruwa.
1: O je mo dhru din dhe sta. 걔한테는 빙반차 쓰르바
0: 로와글라
1: 어딘데 단조할 수 없딘데 기네 믹세글라 기 치주딘데 사디어레스
0: 레세글라
1: 달라기도 제 카리카 주딘도 나 주딘은 저 직 칠레기 짐주 도덤나니 이나 계란이 짐지 라키리 주딘 열다 디게 열다 세르치 고르바다 얘는 장가 세우르 정 장가 장가 때지 아니 장가 나로 직디게 세우르와 먼저 어딜 장가네 직여 직네 아니 간소 디나로리아 남탄 시샤기 아니 그래 직 고아 튕구요네 고아 튕구요 말에 세하디 아니 직 지준이야 랑고기 칼로치아 고주 톱난다 디렉시에 고르다 드링 디날이야 만조 디날이야 달라기에는 로제 크제네 라기 릭도조 내야 로제레 세아치 당조디 초봉의 날이야 계란 칠레 짐주인도고 이나다 아나지 고고 유베 나란주 진제기 라키 이제 당고 고니들이 이나 아니 디토리아 진부 시제 짓고 줘야 진제기 삼로지 예스 제단 디나로리아 달로 제디나 먼저 세 다망체가 세 세르바 소가 지르바 라기 이제 당 두그리 터지고 두그리 롭정 나가 두그리 디인데 다세 당보다 세니바 디미 디니니 뭐 중에 라기 제 세 당보다 먼저 직 나라주 님규 괴주기 럭규디나 라괴 파주 괴주 차요 레센토바 격세 좀 당분이 봐 숨어 씹어 또 제바자데 규그 괴주티 이마텔이야 자가다는 소돈 단스그바 소돈 단세디 그래 세니브디 있는 거죠 정신 그 괴주기 럭규인 봐 로바텔이야 제돈 단 시그바
0: 무슨
1: 님규 우지변 수세 시그래 자가는 자단 디인데 세 당보다 세니와 디네 있는 숨어디나 F 에버스는 바꿔나 다른게 릭숨슈에 릭탕부터 D 릭니부터 E 릭숨부터 F 다 F사 다른게 D나래 F사 가렸으나 D나 바꿔충아 바꿔충 먼저 D 뉴슈를 가렸으나 먼저 남규 바꿔 계란감로 바꿔인한다 아니 카치기 댄도천이 시수는 바꿔미가 모르미가 댄도천이사한테 랩디 그래
0: 그러니까
1: 동회돌로 감로 감로디 바꿔나 쉽디 F사 가렸으나 Gamlo gu di angzha ngombo gao di gale ya. Gangyo di na la gien ma shu di F di gu gu yoris. Di suyi di nganzu gamba chao chi. Maranzu ngari ngonjo, segu ngonjo.
0: Korda kiro wa.
1: Korda di karansu na pe gi A, pe gi karansu lesa di A da ngari di na F su tinguru wa. Kashi gi inji stabbi sha je ngari tari mu sunza F di gamba res. Kamba chao yu saha chao wa. Tati bi sha wari ne pe di nganzu. Chik-ching-nin, bet-in, tel-tien-ja, ton-da-chik-kwan-na-chik-bar-wa. Chazan-ti-in-du, se-tang-bu-se-nyi-wa, af-di-ge, la-ki-sum-bu-di-ge-yi-na, lo-chob-ge-ya-ge-wa. Lo-chob-ge-shik-shik-kwa-bu-ne-che, to-ge-bja-gyu-li-ya-du-s, chob-ge-ne-gan-li-ya, an-ki-ran, su-gu-ka-ze-tang-da-da, ka-ze-gi-chik-chik-chay-lun-ba, su-gu-chay-lun-bi-yi-na, an-gan-li-ya-tang-da-chim-lu-na-chay-min-du-s. Chik lo dunju yu ne, jidan chen ne ta gyoglu ne chigi yu sara xa. Tan de chimlu ri ta, ta yi mawa mba nami chimlu gyuba chimba yi na, manzu di su yu xe tuk marba. Chetan di na zi tangbu ta, se nyi wada, bagba ga F zi nyi di, bagba, anta ngomba ta ya la ki di, di ge sum di na, lochop ke shigri khobne thoke ba dus thoke je kinan kyulen je la gelin atu dine in ji lo chukju yeba dunju yeba chukju je ge yin sin yeram da dunju tam ba yin sin dunju dunji san te yo men gyo re sha
0: la san de
1: tu lu na wo dus che di tuju tang bu ti shu ha che ba dine tuju ni wa di na ba gwa la kinan ya ti da yi sa ji wa ni tan tu dun de ti sa de ha de san da zo shi ge ze 모제 안타 기디다 디인 버바 가지기 시그지 다디니 다 이제 다디죠 지단 전에 다 첩 인계를 봐 시그지 디사디 시그지 차 더 차라 죄할 거 신이 소리인데 랩제 기담레 기담게 수입레 신인데 아 튀대베나 이제 시제가 다도 하나죠 때든데 차 첩고 인겨 봐 어제 치디 이제 스타 코디 그래 차제 제산 디사디 하나죠 박박라기 디디나 가르스는 콜로숨고 바과 콜로숨고 바과 그러나 다야 임바다 콜로숨고 바과 녀야 임바 진짜 이네 인지민지 라키티티 토토게바다 디교 죽린자 라키티는 그랬어 콜로숨고 라키